جمار راستي يوجي خاني لقد اشوهي دا يزاني لقد جي كوجك چاندا تاخين كونش تجهبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دوكو هيرا ود السالن داويدا قلت جيجل لقو هرتنا كو باندور بيا وكوش بيريه اجبر كو روشا ورواهيه كو بيا سرزما قو هرتنه لنفوسه دا او جهن ديروكي و اركولوجيك ديرن كو كبنار ان كو ديروكاوان فتكره سرزما بزانسي و خرابين روماني ين كو لدر دورا قنتينا ديته او كو لتفرين لچياين در دورا دبه كود با غورستانين ديروكي آنجي خراباية كبنار هبن و نشتاجهين قنجي نشتاجهين عرشونين كردين كوبا عادتين خاكب نشوبين كردين وكي ميبان باواريا و جور مردية دكو دس نشان دكين تزاني قنجبو دبارا خاجي بگرانين خا دبارزن وك چانديني چانديني دارين زيتونان زبين زيتونان او غانم او رزان او سبزایان و هبن هش برژی وک میز و نوک و گنم لینک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او ها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده نابنای هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه و دیمن نویجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانی کو آرامین خوزایی تدبیر دکن و جه اکی اداله و جالی چاند و زانستا کو دیروکوی گندی خانده کارین گندیشونه گلک هنه مینان